Da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da